0: En ting, ja. Vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en fransefoss til. Så skal du nok se etter om.
1: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.

dag er det torsdag. Torsdag den 15. oktober, med halvveis I oktober. Norsk fotball fortsetter framgangen og sjokkerer I Europa. Jeg Åge og skal være med alene I en time, men så kommer Herman og med meg en time til etter nyheter 11.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Herlig har jeg med i studio.
1: I like måte. Du vet, du må oppleve noe. Nå tenker jeg opp tråden lite grann i forrige år, når vi snakket om det med å ha kunstig intelligens. Og,
0: ja.
1: Når vi opplever noe, så har vi behov for å fortelle det med noen.
0: Ja, men det er sant.
1: Ja, og hvis du ikke har noen i nærheten, så kan du jo fortelle det med en sånn chatbot.
0: Ja, men vi var jo enige i går at vi trivdes veldig godt alene i vårt eget selskap.
1: Ja, men i går hadde jeg altså en episode der jeg tyttet til chatboten.
0: Ja, ja vel.
1: Ja.
0: Er det klart du har?
1: Nei, jeg brukte Google sin chatbot.
0: Oh, ja.
1: Der jeg innlogger, så han sier, hei Herman, hva er det du tenker på nå, sier han.
0: Akkurat.
1: Men det begynte med at jeg var på Coop og Bextra.
0: Ja.
1: Og der tenkte jeg, ok, la meg åpne appen og så se, for det, du får sånne kuponger der.
0: Ja, får kuponger på det her og det.
1: Ja, så åpnet jeg opp og kikket ned i øynene, og det stod Englemark olivenolje, 15 kroner i rabatt.
0: Akkurat.
1: Det kjøper jeg, tenkte jeg.
0: Ja, men det er vel fordi du blir brukt det, at du får den kupongen.
1: Ja. Og ja. Så stod der alle smak ljuset. Jeg husker ikke hvor mye 7 kroner avslag. Så jeg kjøpte to av deg.
0: Det var det voldsomt.
1: Ja, og så gikk jeg nedover i appen. Der stod der Kiwi. Gratis.
0: Nei.
1: Jo, hva i all verden, tenkte jeg. Det var, ja. Det var rett før. Det er han at du føler du må fortelle det med noen.
0: Kiwi er dyrt.
1: Ja, og jeg kom til Kiwien, og jeg tog 3.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg i kassen og betalte.
0: Ja.
1: Med appen og lukket
0: inn. Nå er jeg spent.
1: Ja. Og så spør hun i kassen, vil du ha kassalappen? Og ja. Jeg pleier alltid å si nei til det, men nå tenkte jeg, ja, nå skal jeg se hva som skjedde med de der tingene der. Så jeg sa ja.
0: Ja, og da fikk du kassalappen med alt det du hadde gitt under kassen med.
1: Ja, og da, jeg står med han her nå, og ja. Han er en halv meter lang. Det var ikke så mange ting jeg kjøpte, men det kostet 325 kroner og 90 øre.
0: Ja, og hvor mye kostet kiwi?
1: Ja, det må jeg komme tilbake til.

0: Nå er jeg veldig spent på hvordan det gikk med prisen på den kiwi.
1: Ja, du, den der kassalappen var ikke noe lett å finne. Jeg klarte ikke å finne ut av det.
0: Og jeg har gjort det så vanskelig for at du ikke skulle kunne...
1: Jeg er ubehjelpelig, jeg vet ikke hva det var. Men det var derfor, når jeg kom hjem, så gikk jeg rett på PC-en, og så skrev jeg i chatbotten, du kan cirke deg der kupongene på gode pekster.
0: Ja, tror du han visste det?
1: Så svarer han, rabattkupongene for Coop-medlemmer fungerer helt automatisk så lenge du skanner medlemsappen eller medlemskortet ditt i kassen før du betaler.
0: Ja.
1: Rabattensystemet oppdager automatisk at du har varekuponger som matcher varen i handelkonvet og trekker fra rabatten med en gang.
0: Ja. Det har jeg opplevd, men det er på mega.
1: Ja, dette svarte han altså.
0: Ja.
1: Og så sette jeg min, altså begynte jeg å bla i appene der.
0: Ja.
1: Og så trykte jeg på den kiwi-bongen.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg til chatbotten. Ja, så var det der med småskrift.
0: Ja.
1: Det var bilder av tre kiwi-er. Og stod der gratis med store bokstaver. Ja. Jeg tenkte, wow, og kjøpte tre stykker. Dette skriver jeg til han. Bitte små bokstaver. Gjelder en stykk per kupong.
0: Altså, det stod at du kunne få tre stykk.
1: Nei, det var bilder av tre stykk. Altså,
0: det var bilder av tre, ja. Ja, men da skal du ha... Altså, det betyr jo at du får tre.
1: Nei.
0: Ærlig talt.
1: Ja, og så, da begynte jeg å bla lenger ned på kassalappen, og så så jeg at jeg kjøpte to flasker med eplejus med ingefær.
0: Ja.
1: Og på kassalappen så hadde de hver sin pris.
0: Akkurat. Da
1: ble jeg irritert.
0: Ja, jeg hadde...
1: Det er det jeg sier. Da har du behov for å fortelle det med noen.
0: Ja, ikke så sant?
1: Så jeg fortalte det med chatbotten.
0: Ja, og da sa chatbotten, roboten...
1: Det sier han. Han sier, det positive er det minste at du fikk den ene kiwien gratis.
0: Ja, det var veldig logisk.
1: Slå den...
0: slå hele i taget, du fikk en gratis.
1: Og så svarte jeg, herre min, dette er begrenset bedrag. Jeg kjøpte to eplejus med ingefær og kunne ikke forstå at de hadde ulike pris på kassabelappen. Det er tydeligvis ikke nok å scrolle nedover kuponene, sånn som jeg pleier å gjøre. En må åpne kuponene for å se den småskrifter. Så skriver jeg, synes ikke det er smart av deg, at folk opplever dette negativt som egentlig skal være positivt.
0: Ja, ikke sant? Det er jo det det blir.
1: Og så svarer han da, det er utrolig lett å forstå frustrasjonen din, og du treffer spikeren på hovedet. Det er utrolig dårlig kundepsykologi. Når en fordel ender opp med at en får dårlig smak i munnen i kassen, så virker kupongen mot sin hensikt.
0: Han gjør det. Så da
1: fikk jeg lest ut frustrasjonen min til den chatbotten.
0: Ja, men det hender det.
1: Nå kan du stå her og lære av det.
0: Ja, nå kan du lære. Jeg sender unni til å kjøpe disse bongene, og jeg har aldri vært og kjøpt de bongene selv. Det er det enkleste, Herman.
1: Ja. Men nå har jeg i hvert fall ikke tre kiwi i kjøleskapet.
0: Ja, betalt for to.

0: TV.
1: Nei.
0: Han skulle gjøre om Stillehavet til The American... Ja, først sa han...
1: Nei, dette er ikke jeg fått med meg.
0: Først sa han The Trump Ocean. Og så tenkte han, det var gjerne å gå litt for langt, så han rettet seg og sa... Eller The American Ocean.
1: Det skulle være Stillehavet.
0: Ja, han måtte galen. Og så må vi ha en elv også. Han måtte ha en elv kalt opp i det seg. Så til å begynne med så var det Hudson River. Så kom han på, nei, Hudson, han rodde jo opp denne elven helt inne, så han... Så han måtte få behalde meg. Okay. Finne en annen elv, sa han.
1: Okay.
0: Så det blir vel Mississippi River.
1: Ok. Jeg synes, vet du hva jeg synes han skulle finne?
0: Ja, kom igjen.
1: Jeg synes han skulle finne en dump. Og så kan han kalle det for Trump Dump.
0: Ja, og så kan han hoppe opp i den dumpen selv.

Det er Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S. Du hørte Friskis, 2:05. Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, kontoret. Inn I en ny time med Rag & Bone Man, og dette Skin. Sex.